0: Анкарада сағат 17:30, Қазақстан елордасында сағат 19:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия үні радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13640 килогерцтік жиіліктен Түрксат ша серігінен тыңдай аласыздар.
1: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
6: Huna idaatu sautu Turquie.
7: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Turquie.
9: Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Qui el radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зари и Тюркия.
14: Чели ши Туарчи Чешен, Компотен Тай.
15: Инджан Кара, радио Садая Тюркия.
16: Да, Тюркия Гаг, радио да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
18: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
19: Овода, Тюркия Вину, радио Садбури.
20: Айч Радио Воча Тюркия.
21: Говорит голос Тюркия.
22: Эфирда Тюркия образа.
23: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
24: Е садай Тюркия.
25: Аңлаватканыңла Тюркия авазы радиосы.
26: Эзо ифонетис Тюркия.
27: Овди радио глас Тюркия.
28: Гидарреди аммурия Тюркия.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este Radio Voz de Turkiye.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hangia radio ya.
36: Ovde radio glas Turkiye.
37: Türkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
6: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Кма.
9: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
10: Айч Радио Воча Тюркия.
11: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Овоза.
13: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
15: Эдо и фонетис Тюркия.
16: Олди радио глас Тюркия.
17: Гидарреди Амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zbor wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
10: It Turkiye Hangya Radioya.
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Öne Radyosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Ден Тай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, радио, воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия полоса.
16: Гитплея.